0: FM
1: angitoro ruimboneshiri yoshiawe doli duge tuwa gerere ruki Lukena FM ruipo top angitoro ruimboneshiri yoshiawe doli duge tuwa gerere ruki